Awurade bɛtuya wo na wayi wo ha wo na watu nsoro nyinaa a obi akyene di ɛsom nyame a ɔte aso ɔyɛ ɔnokwafoɔ ɔyɛ onyame.

Then pamper swallow my baby tree. And yama wondering me young Sabina, I am. Aya na ye ni pase suti mi dana so solia. E ni sika anase na won fe anase e na hunya bintra. Na ye adomu na wodi adomu ye erade. Se de wan hwe me fon so so ani mi ani. E wan de me boni ni na mi e nyina e mu numpo da so domi.

Erade me tuntun mo dine me kanfu on ye wa ye o ma bravo. Erade o simi jia bo bia ka mi tumi jia. Asem nyina na me dia ya nyum tuwe mi ji wa ye kanfu di bebe. Erade ji wa ye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyumre. Jo tuntun esanse. Usa na ufata. Jesus.